Creda nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinqua vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine omnis dignus, ut entras subjectum meum, satantum de gerbo, et sanabitur de pulmonum.